Lietuva, tu davei man duoną ir davei man žodį. Tu davei man kūną ir davei man sielą. Tu man ištiesiai dosnė ir švelnė motinos ranką ir ištiesusi vieną ranką tarei. Čia bus tavo duona. Ir ištiesusi antrą ranką tarei, o čia bus tavo knyga. Ir bus ši knyga tavo kasdienė duona. Augink savo duoną ir augink savo knygą, ir tu žauginsi mane. Nebūsiu maža, o būsiu pasakos Neringos dydžio, pasakų Neringos dydžio karališkos gulbės grožio, karališkos gulbės grožio gintaro paukštės skambumo. Gintaro paukštės skambumo, stambi ir skambi Lietuva. Augink ir gink savo duoną ir knygą, ir tu apginsi mane.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvoje penktadienio rytą, palyginti su ketvirtadieniu, vidutinės benzino ir dizelino kainos sumažėjo po 90%, o suskystintųjų naftos dujų kaina sumažėjo 0,6%, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse penktadienio rytą sviravo nuo 1,57 centų iki 1,89 centų, o vidutinė dizelino kaina siekia 1,74 € už litrą arba 0,9% mažiau nei ketvirtadienį. Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse sviravo nuo 1,5 € iki 1,81 €, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,65 € už litrą, 0,9% mažiau nei ketvirtadienį. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, penktadienį buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 0,42 TWh arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Birželį elektros vartojimo šalyje buvo 1% didesnis nei gegužė ir 9% didesnis nei pernai tą patį mėnesį. Su degalų krize po Ukrainos smūgių jos infrastruktūrai susidurianti Rusija ruošėsi per tarpininkus importuoti aviacinio kuro siuntą iš Japonijos. Naujienų agentūrai Reuters teigė, 3 su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. 2 iš minėtų šaltinių teigimų Liepos mėnesį iš Šibos prefektūros Japonijoje turėtų būti pakrauta mažiausiai 200 tūkstančių barelių aviacinio kuro, kuris pirmiausia bus nugabentas į Pietų Koreją. Vėliau krovinys turėtų būti perkrautas į kitą tanklaivį prie Pietų Korejos Josu uosto, o tada keliaus į Rusiją. Galutinė krovinio paskirties vieta kol kas lieka neaiški, o sandorio grandinėje dalyvauja keli prekybininkai. Vokietijos policija penktadienį pranešė, kad atliko kratą ukrainietės įtariamos prisidėjus prie sprogdinimo Monake, per kurį buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant Ukrainoje gimusi magnatą namuose. Gavus Monako pareigūnų prašymą, ketvirtadienį buvo atlikta krata Maino Taunoso rajone, nuomojamame 39 metų ukrainietės bute, nurodė policija ir pridūrė, kad moteris vis dar laisvėje. Ultrakonservatyviai Šventojo Pijaus 10 draugijai be leidimo išventinus keletą viskupų Vatikanas oficialiai patvirtino, kad ekskomunikuojami 6 asmenys. Vatikano tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė, kad iš bažnyčios bus pašalinti 4 naujai išventinti tradicionalistų grupės vyskupai ir dar 2 šio laipsnio dvasininkai. Dėl to jie netenka visų bažnytinių pareigų. Išventindami vyskupus prieš aiškę popiežiaus Leono 14 valią, jie atliko šizminio pobūdžio veiksmą, sakoma paskelbtame Vatikano dekrete.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazachė Sonia Žijambajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko 625 JAV doleriai ir po 20 VTA dvejetų reitingo taškų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, dieną vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7:05.
1: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
2: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos. Žalios mėsos, žalios žuvies. Terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo – higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda išgyvavimo. Išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savim maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
1: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje.

0: Geros dienos.
1: Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir 14 minučių. Labas rytas, tariame visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Visiems gražaus, smagaus šeštadienio linkime. Pasitinkame Liepos 4 dieną. Šiandien 185 metų diena, 27 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo 4 valandos 48 minutės, leisis 21 valandą 58 minutės. Taigi dienos trukmė 17 valandų 10 minutės. Minučių. Šiandien savo vardadienį mini Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, Getgailė, taip pat Teodoras ir Malvina. Sveikiname varduvininkus. Beje, šiandien minima ir tarptautinė kooperacijos diena. Nors gali pasirodyti, kad kooperacija yra modernus reiškinys, jos organizuotos šaknys siekia 19 amžiaus vidurį. 1844 metais Anglijoje Rodžilio mieste grupė audėjų nepatenkintų prastomis darbo sąlygomis ir brangiais maisto produktais įkūrė pirmąją sėkmingą kooperatyvinę bendrovę. Šie drąsūs pionieriai suformulavo principus, kuriais iki šiol remiasi kooperatyvai.

visame pasaulyje – lygybė, savivalda ir rūpinimasis bendruomenė. Tarptautinis kooperatyvų alijansas buvo įkurtas dar 1895 metais, o pati Tarptautinė kooperacijos diena pirmą kartą oficialiai paminėta 1923 metais. Jungtinės tautos šią dieną oficialiai pripažino 1995-aisiais, siekdamos pabrėžti, kad kooperatyvai yra esminis darnaus vystymosi variklis. Šiandien šis judėjimas vienyje daugiau nei milijardą narių visame pasaulyje, įrodydamas, kad ekonominė sėkmė ir socialinė atsakomybė yra visiškai suderinami dalykai. Ar kada nors susimastėte, kiek mūsų kasdienio saugumo ir gerovės priklauso nuo nepastebimos, bet galingos jėgos bendradarbiavimo? Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame dažnai propaguojamas ultraindividualizmas ir nuolatinė konkurencija, Tarptautinė kooperacijos diena tampa ramybės ir tikrosios stiprybės uostu. Ši diena tai ne šiaip formalus įrašas kalendorija, o priminimas, kad didžiausi žmonijos pasiekimai gimsta ne kovojant vieniems prieš kitus, bet veikiant iš vien. Švesdami šią dieną, mes iš naujo atrandame bendruomenės galę, kuri gali išspręsti net didžiausius mūsų laikų iššūkius. Na, svarbu paminėti, kad šią dieną, Liepos 4 dieną, dar taip pat minima ir giminių diena, taigi nepamirškime šią dieną pasveikinti savo artimųjų, giminaičių palinkėti jiems kažką gražaus iš širdies, na, ir svarbiausia, kad visi būtume sveiki gražaus ir ypatingo šio šeštadienio visiems.

0: Gero kelio.
1: Na, rytas yra pakankamai šiltas šiandien, bet visgi lietingas didžiojoje šalies dalyje, Kaune lyja, Vilniuje netgi dar stipriau lyja, kurgi dar šiuo metu stiprus lietus, Ukmergėje, Utenoje, Dūkšte, Raseiniuose stipriai lyja, kur linoja Telšiuose, Laukuvoje ir taip pat Lazdijuose. Na, o likusiuose Lietuvos miestuose yra pakankamai debesuota, turiuomenį Nida, Klaipėda, Biržus, Šiaulius, Panevėžį, Varieną. Šiuose miestuose yra tiesiog didelis debesuotumas, kritulių dar kol kas nėra, bet turbūt šią dieną visi Lietuvos miestai, miesteliai, rajonai tikrai sulauks lietaus. Kągi termometrai rodo? Termometrai rodo 14 laipsnių Kaune, Vilniuje, Utenoje, Panevėžyje yra 15 laipsnių ir Šiauliuose bei Telšiuose. Na, o prie jūros, Klaipėdoje, Nidoje, dabar yra 17 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai galvas. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, man nelabai lenkti ausį man išeina. Kažką.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tai, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar...
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesi pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažikus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juos meni ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje lygiai 7:30, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje planuojama už maždaug 30 milijonų eurų atnaujinti Kauno oro uosto kilimo tupimo ataką. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką, kurį preliminariai ketina padaryti artimiausių metų, na ir kaina turėtų siekti apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į jo atnaujinimą, dar nėra aišku, sakė oro uosto atstovas. Buvęs oro uosto vadovas Simonas Bartkus portalui sakė, kad rekonstruoti oro uosto taką reikės vėliausiai iki 2030 metų, o preliminarių vertinimų tai kainuotų maždaug 30 milijonų eurų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. 2017 metais už daugiau nei 18 milijonų eurų buvo rekonstruotas Vilniaus, 2021 metais už daugiau nei 14 milijonų eurų Palangos oro uosto takas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, Lietuvą pasiekė pirmieji automobiliai iš JAV, kuriems netaikomas muitas. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV priekybos susitarimui, kuriuo daugeliu amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudoto automobilių rinkoje. Vienos bendrovės vadovas Vladislovas Medingės naujienų portalui vakaruekspresas.lt sakė, kad ketvirtadienį buvo sutvarkyti pirmojo į Lietuvojo įmonės importuoto Tesla automobilio dokumentai. Pasak jo, šiam JAV pagamintam automobiliui importo muitas nebuvo taikomas. Vis dėlto pašnekovas pabrėžė, kad praktikoje vis dar kyla nemažai neaiškumų. Automobilių importuotojai taip pat primena, kad vien to, jog automobilis buvo eksploatuotas ar įsigytas JAV, nepakanka. Muito lengvata gali būti taikoma tik JAV kilmės automobiliams atitinkantiems prekybos susitarime nustatytos kilmės reikalavimus. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams, įsigyjant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Lietuva pasiekė pirmieji automobiliai iš JAV, kuriems netaikomas muitas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas elrytas.lt rašo, kad Kazlų Rūdoje ekstremali situacija, bijoma, kad pasikartos prieš kelerius metus įvykusi nelaimė. Kazlų Rūdos savivaldybė savo feisbuke dalyjasi skubė žinia. Dėl jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės specialistai baiminasi, kad jų krašte gali pasikartoti panaši ekologinė nelaimė nutikusi prieš trejus metus. Kaip feisbuke praneša savivaldybė, Kazlų Rūdos meras Liepos 3 dieną savo potvarkiu paskelbė ekstremalią situaciją. Savivaldybės lygio ekstremali situacija paskelbta dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje esančioje jūrės kaime. Primenama, kad jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. Šiemet savivaldybei per konkursą pavyko rasti rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tam, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje, tam reikalingas aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Kazlų Rūdoje ekstremali situacija bijoma, kad pasikartos prieš kelerius metus įvykusi nelaimė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Na, o kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Lietuvoje, kuriam laikui įsitvirtins lietingi orai, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas sako, kad šiluma irgi bus pakankamai kukli, štai šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis vietomis. Tomis taip pat vėjas bus labai smarkus vakarinių krypčių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, daugiausia pajūryje ir pietvakarių Lietuvoje, vėjas gali sustiprėti ir iki 15-20 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietos, dieną kai kur perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną vėlgi kilas iki 17-22 laipsnių šilumos. Nauja savaitės pradžia irgi kažkokių orų permainų nežada. Pirmadienį daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas bus vakarų, pietvakarių krypčių, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę, pajūryje vėjas bus stipresnis 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, o dieną vėlgi bus fiksuojama 18-23 laipsnių šiluma.
0: Geros dienos!

0: для нас.
1: Lietuvoje 7:43. Atėjo metas pažvelgti į šeštadienį iš astrologinės pusės, kągi astrologai sako, na, jie trumpai užsimena, kad šiandien reikėtų vengti bendrauti su svetimais žmonėmis. Nors šeštadienis tinkamas įvairiems susitikimams, ypač su bendraminčiais, bičiuliais, venkite bendrauti su svetimais žmonėmis, netinkamas laikas įsipareigoti, rekomenduojamas aktyvus poilsis, sportas, tiesa, didesnė traumų tikimybė. Iš penktadienio į šeštadienį sapnai buvo pranašiški, gerai buvo regėti vandenį, tai reiškia pinigus, turtą. Jeigu matėte maistą, jūsų laukia gera žinia. Jeigu regėjote dangų žvaigždės, sveikata bus gera. Jeigu drabužius, laukia kelionė, kraustimasis. Blogai buvo regėti gyvūnus, paukščius, šunį glostyti, tai reiškia draugo išdavystę. Jeigu katę matėte, laukia apgaulė, vagystė, paukščius regėjote. Tikėkitės blogo žinios. Jeigu regėjote kraują, ką nors laužėte, atsisakykite kažko blogo savo gyvenime. Blogi šios dienos ženklai, jei veidrodis, stiklas, indai, laikrodis suduštų, kas nors langą išdaužtų, akmuo iš žiedo iškristų, laikrodis sustotų, daug plaukų išsipeštų. Na, o dabar apie gerus ženklus, visada smagu kalbėti apie gerus ženklus, taigi kasgi šiandien mums gėri neš. Jeigu rasite virvutę, ypač užmėgsta, išvengsite pavojaus. Jeigu rasite žiedą su akmeniu, sulauksite draugų pagalbos, jūsų laukia apsauga, užtarimas. Jeigu rasite pasagą, kokį indą nesuskilusi, vadinasi, laukia daug, daug, daug pinigų ir užtarnautas apdovanojimas. Žvilgtelkime į priekį. Sekmadienis bus geras kelionėms, naujų pažinčių užmezgimui, palanki bus balta, geltona, oranžinė, tamsiai, raudona spalvos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Išvyksti? Išjunk nerimą. Įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Visai visai netrukus 8 valandą girdėsite žinias, žiniuose pakalbėsime apie tai, kad laikinasis susisiekimo ministras sako, jog Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 42 teravatvalandės arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostose užtikrinimui. Tuo metu interviu LTI pareigas paliekantis oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigia, kad pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos. Finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininko iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Vakarų Pakistane penktadienį nuo kelio nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautas autobusas, o per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje. Jos vyriausiasis ministras nurodė atlikti tyrimą, o Pakistano ministras pirmininkas savo pranešime išreiškė liūdesį dėl keleivių aukų. Šiaurės Portugalijoje 2 dienas siaučiantis miško gaisras sužeidė 4 žmonės, penktadienį pranešė ugniagesių tarnybą, šaliai 3 dieną kovojant su itin dideliu karščiu. Šaltinis praneša, kad gaisras kilo 3 dienį Vozelo savivaldybėje Vizijos rajone. Civilinės saugos atstovas naujienų agentūrai AFP teigė, kad su ugnimi kovoja daugiau nei 900 ugniagesių. Atstovas pridūrė, kad 3 ugniagesiai ir 1 civilis patyrė nudegimų. Moldovos ministras pirmininkas penktadienį atsistatydino po vos 8 mėnesių darbo. Jis Facebook'e paskelbė nebegalys dirbti pagal savo principus ir įsitikinimus. 62 metų Aleksandro Montienu išsamesnės informacijos nepateikė. Prezidentė Maja Sandu neigia, kad Montienu vyriausybės veikla buvo varžoma.
1: Sportas.
0: 5 metus iš eilės 9 kartą per visą istoriją Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionato dalyvius priima Alytus. Vienas iš pirmųjų medalių komplektų buvo įteiktas merginų iki 20 metų disko metimo dalyviams. Ten čempionės titulą apgynė Virgilijaus Aleknos dukra Gabrielė Aleknaitė. 18-metė sportininkė geriausių pirmų bandymų diską numetė 36 metrus 76 centimetrus. Auksui būtų užtekę bet kurio iš 3 įskaitytų sportininkės metimų. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pusryčiams, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė, sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Einam į kiemą ir žiūrim, ką mums dovanoja. Ar dievo sodė, ar mūsų sodė. Nu, avietės galima, gervogės jau turbūt irgi yra, šilauogės nuostabiosios, nu, braškės gal dar viena kita, o gal jau žemogės. pasirinkom norimų uogų, bet prie šitų uogų norėčiau, kad mes pridėtumėm ir agrastus, kuriuos esam visiškai pamiršę. Agrastai geltonieji turi gintaro rūgšties, kurios neturi kitos uogos, vat mūsų, kurias paminėjau. Tai reiktų ir agrastus įjungti ir visiškai tiktų agrastai. Ir mes visko po žiupsnelį galime į plaktuvą, užpylę vandenuko, įdėję mėtos šakelę, susiplakti. Bet jeigu dar prie šito mes būtumėm pasiruošę iš vakaro linų semenų, užsipylę kokį vieną du šaukštus, pamirkę per naktį, tada jau ryte toks kiseliukas. Ir tą kiseliuką prijungę mes prie šitų uogų, tai mes turim nuostabius pusryčius, labai sveikus. Ir gleivinę sutepame, ir antioksidantai, ir susijungę šitos uogos kartu su linų semenimis. Mes turime labai gerą maistą, labai maistingą, lengvą ir labai turtinga mineralinė medžiagom. Tai linų nereiktų virti, kad būtų kisėlius, dar kartą kartoju, o iš vakaro užpylus su vandeniu, prieš tai aišku nuplovus, nupylus nešvarų vandeniu užpilti švariu. Gerokai per vieną, du pirštus, kad būtų virš vanduo ir jūs ryte matysite toks kaip virtas kisėlius. Tai yra gyvas, tada yra labai mum naudinga. Kai mes verdame, netenkame daug medžiagų veikliųjų. Ir enzimai šitie mūsų čia yra labai aktyvus ir mums labai padės ir padės mums susitvarkyti. Ir jeigu žarnynas trupučiuką miega, taip, prasidės oboliai, labai linkėčiau ir su obuoliu galima. Obuolį galima prijungti ir prie uogų. Tik tai visko reikia nepadauginti ir kad būtų skonis. Bet jeigu dar yra špinatai, tai būtinai špinatų sauja prijungti, kaip chlorofilo ir mikroelementų papildymas čia šitam kokteilyje, tai mes didžiausią papildą gavome. Tokio negausit nei vais, nei jokioj brangiausioj kapsuliai uždarytoj nebus šito. Tik jūsų vat toj sutaisytoj stiklinaitėje, tai čia yra sveikata. Tai linkiu vat tokius kokteilius iš sodo, skaniai nusiteikus gerti, skaniai nusiteikus reikia. Jeigu mes nusiteikiam blogai, vėlgi vyksta tam tikri procesai, tai mūsų gražios mintys yra tiesiog padėka, mes matome tos klestinčius, raudonuojančius, mėlynuojančius krūmojus ir mes gurkšnojame ir kiekvieną gurkšnį valgome burnoje. Jeigu mes išgeriame skubotai, tai irgi naudos yra daug mažiau ir tiesiog man gaila kartais tuose, va, žiūrint kaip geria sultis ir tik išspaustas sultis, bet greitai išgeria ir išbėga. Prekybos centruose žmonės neturi laiko. Tai aš prašau atrasti laiko, greit galite išgerti tik vandenį ir tai dar nesaugu gerti greitai, galima atsitikti visokių dalykų. O šitą maistą valgyti ramiai atsisėdus ir kiekvieną gurkšnį kramtant. Ar sultis, ar kokteilis, jis yra jau pradedamas virškinti burnoje, nes angliavandenį yra virškinami burnoje, o neskrandį jau po to toliau keliauja per skrandį 12 pirštį ir toliau vyksta apdorojimas. Tai čia vat yra labai labai svarbu. Tai taip papusryčiavę mes jau galime laukti pietų.
1: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:13, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt. Valdovų rūmose eksponuojama viena didžiausių Vavelio brangenybių – Osmanų didžiojo vizirio palapinė. Liepos 3 dieną Valdovų rūmose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinę Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė ir ten reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu, kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menėje erdvėje, kuris skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapinė į Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą apie 150 kg sverinti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapiai istorinė meno vertybė. Valdovų rūmose eksponuojama viena didžiausių Vavelio brangenybių – Osmanų didžiojo vizirio palapinė.
0: Geros dienos!

0: гороскопи.
1: Lietuvoje 8:18, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų būtent šiai Liepos 4 dienai. Mėly avinai, norėsite atsiriboti nuo žmonių varginančių savo nuotaikomis ar skubėjimu. Mintys suksis apie tai, ką verta tęsti, o ką jau laikas paleisti. Gali tekti iš naujo peržiūrėti planą, kuris dar vakar atrodė visai aiškus. Jautis bus daugiau vidinio stabilumo ir aiškumo, ko norite artimiausiamis dienomis. Emociškai bus lengviau. Jei nesistengsite visiems įtikti. Vienas pokalbis su žmogumi iš darbo ar pažįstamų rato gali atverti naudingą idėją. Kasgi laukia dvinių? Būsite smalsesni ir norėsite išsiaiškinti tai, kas iki šiol liko ne iki galo suprasta. Mintys šiandien bus gyvos, bet svarbu jų neišbarstyti į per daug skirtingų krypčių. Galite grįžti prie seno klausimo susijusio su kelione, dokumentu, mokslu ar žmogumi iš praeities. Vežiai informacija jums, galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms ir greičiau pavargti nuo per didelio emocinio triukšmo. Mintys vis sugrįš prie to, kas neseniai paliko neiškumo ir nepasitenkinimo jausmą. Viena situacija gali priminti, kad ne viską reikės spręsti iš karto, ypač jei kita pusė dar nežino, ko nori. Liūtas, norėsite aiškiai matyti žmonės ir situacijas be pagražinimų, emociškai jausitės tvirčiau, jei nebandysite visko kontroliuoti ir paliksite vietos natūraliai įvykių eigai. Gali iškilti svarbus klausimas apie partnerystę, susitarimą ar bendrą planą, kuriame prireiks daugiau atvirumo nei iki šiol. Mergelė, galite jausti didesnį nuovargį dėl smulkių trikdžių, neiškių žinučių ar nei iki galo atliktų darbų. Mintys suksis apie tvarką, pareigas ir tai, kiek daug laiko ten savo pečių. Viena buitinė ar darbo situacija gali pareikalauti pakartotinio dėmesio, o nes paaiškės, kad kažkas liko nepastebėta. Svarstyklės, informacija jums. Atsiras daugiau lengvumo ir noro daryti tai, kas teikia malonumą, o ne vien naudą. Emocijos bus švelnesnės, jei neleisite svetimiems rūpešiams užgošti jūsų pačių poreikių. Gali būti graži proga susitikti su žmogumi, su kuriuo seniai norėjosi pasikalbėti atviriau. Skorpionas, norėsite užsidaryti savo pasaulyje ir nesiaiškinti to, kas vargina be iškios priežasties. Mintys bus gilios, bet kartu gana taiklios, todėl greitai pajusite, kuris žmogus yra nuoširdus, o kuris tik bando palikti gerą įspūdį. Šaulys, galite jausti daugiau judesio minčių ir noro kuo greičiau susitvarkyti tai, kas kaupėsi kelias dienas. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne viską išspręsti vienu prisėdimu. Gali tekti daugiau bendrauti, aiškintis ar taisyti nesusipratimą, kuris kilo dėl ne iki galo aiškios informacijos. Ožiaragis, vidinė būsena gali būti jautresnė, nei norėtumėte parodyti kitiems. Mintys suksis apie saugumą, pareigas ir tai, kiek kainuoja jūsų pastangos tiesioginė ir emocinė prasme. Viena situacija gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo laiką, energiją ar tai, kur iš tiesų verta investuoti jėgas. Vandenis, jausitės tvirčiau, nors diena atrodys kiek chaotiška, emocijos bus gilesnės, bet kartu padės geriau suprasti save ir kitų tikruosius motyvus. Viena situacija gali paskatinti atsiriboti nuo žmogaus ar įpročio, kuris jau seniai eikvoja jūsų energiją. Na ir informacija skirta žuvims, gali būti daugiau tylos ir noro pabėgti nuo per daug triukšmingos aplinkos. Emocijos bus jautrios, tačiau kartu padės tiksliau pajusti, kurie žmonės jums iš tiesų artimi, o kurie tiesiog trumpam užpildo laiką. Gali išiškėti situacija, kurioje teks rinktis tarp patogaus nutilėjimo ir nuoširdaus pasakymo. Kaip jaučiatės? Štai tokia informacija 12 zodiako ženklų visiems gražios ir prasmingos šios dienos.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Liepos 4 dieną, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į paskaitą Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Kaune, Best Baltic viešbutyje, Mickevičiaus gatvė 28.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
1: Lietuvoje 8:24. Kaipgi reikėtų atsikelti žvaliam? Kągi turėtume daryti, kaip pradėti kiekvieną dieną žvaliems ir kupiniems energijos? Pirmiausiai reikėtų į savo gyvenimo rutiną kiekvieną dieną įtraukti lėtus tempimo pratimus, tokie kaip jogos pozos arba paprastas kūno ištempimas, padeda jūsų organizmui švelniai atgauti energiją. Kai jau atsibudote, puikus būdas pradėti dieną ir atlikti keletą pratimų aktyvinančių kraujotaką. Tiks viskas, nuo gimnastikos pratimų iki trumpo pasivažinėjimo dviračių. Atsispaudimai ir šuoliukai taip pat tinka. Tik prieš pradėdami sportuoti būtinai atlikite apšilimą. Negerkite per daug kavos. Taip, kofeinas gali padėti greitai atsibusti, tačiau jei vartosite jo per daug, daugiau nei du puodelius, tai gali sugadinti ryto malonumą. Išgerkite vieną puodelį kavos, o dar geriau žalios arbatos ir jūsų energijos lygmuo bus stabilesnis. Gerkite vandenį. Miego metu jūsų kūnas naudoja vandens atsargas ir todėl jos sumažėja. Išgėrus porą stiklinių šalto vandens, ne tik jūsų kūnas taps energingesnis, tai taip pat stimuliuos nervų sistemą, virškinimo traktą. Patariama išgerti vandens ryte ir jūsų kūnas bus geriau pasiruošęs susidoroti su dienos streso. Kągi dar reikėtų daryti? Reikėtų laikytis tikslaus miego grafiko, kiekvieną dieną eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu. Jūsų kūnui patinka pastovumas. Leiskite, kad jūs pažadintų švelni muzika. Jei atsibusite pažadinti garsaus žadintuvo skambėjimo, tai gali išderinti jūs. Ryte nepamirškite ir dušo, nusiprauskite po dušu. Atgyvinanti vandens srovė privers atsibusti jūsų nervų sistemą ir padės jums jaustis gaiviai. Na ir be abejo, valgykite pusryčius. Po nakties be maisto jūsų kūnui būtina energija, kad jis galėtų funkcionuoti. Tad kiekvieną dieną suvalgykite sveikus pusryčius. Kągi, šiandien pasiūlysime pasigaminti, šiandien gaminsime gaives grikių salotas, ko reikės. Šiam patiekalui išgirsite netrukus.
5: Pusryčių receptas.
1: Taigi gaminame gaivesias grikių salotas, mums reikės 100 gramų grikių, svoris nurodytas sausų kruopų, 2 agurkų reikės, 2 kiaušinių kietai virtų, 6 ridikėlių, saujos burokėlių, lapo ar kitokių salotų ir taip pat 1 saujelės salotų. Padažui reikės 3 šaukštų alyvogių aliejaus, 1 šaukštelio medaus, 3 šaukštų citrinų sulčių ir šaukštelio linų sėmenų. Kaipgi gaminti? Grikius išvirti pagal nurodymus ant pakuotės ir palikti atvėsti. Jei nenorite virti, juos galima iš vakaro užpilti 2 kiekių vandens ir palikti išbrinkti. Arba užpilti verdančių vandenį, uždengti ir palikti 30-40 minučių pastovėti. Agurkus ir ridikėlius supjaustykite griežinėliais. Į lėkštes dėkite grikių, salotų, burokėlių lapų, agurkų, ridikėlių po perpjautą kiaušinį. Padažui aliejų sumaišykite su citrinų sultimis, medumi, linų sėmenimis. Na ir padažu apliekite salotas. Taigi pagaminti salotas tikrai paprasta. Priminsiu, kad šiam patiekalui reikės 100 gramų grikių, nurodytas sausų kruopų svoris. 2 agurkų reikės, 2 kiaušinių kietai virtų, 6 ridikėlių, saujos burokėlių lapų ar kitų salotų, saujelės salotų. Taip pat gaminsime prie šių grikių salotų padažą. Padažui reikės 3 šaukštų alyvuogių aliejaus, šaukštelio medaus, 3 šaukštų citrinų sulčių, šaukštelio linų sėmenų. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Eteryje prasideda šeštadienio radio turgelis, jau dabar galite skambinti mums į studiją ir skelbti savo skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Telefono numeris 0904 50 005. Labas rytas.
3: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
4: Taip.
3: Parduodu kaviniai naudotą lėkščių šildytuvą. Prieš pateikiant klientam maistą, kad pašildyt lėkštes, taip pat kaviniai naudotą pramoninį kavos aparatą paėmą firmos trifazis. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer. Taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų. Taip pat detalių siuvimo mašinoms. Parduodu kompaktinį diskų grotuvą Tascam firmą, taip pat parduodu fotomėgėnus dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo, parduodu moteriškus kailinukus juodas spalva maždaug 52 dydis, taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas būtų. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimas būtų 1,90 m, 2,90 m. Taip pat parduodu akumuliatorinę nešiojamą kolonėlę Onyx firmos su Bluetooth funkcija. Telefonas būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Algimanto telefono numeris 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Irena, Kuršėnai, Šiaulių rajone. Turime parduoti kavinės daiktų išpardavimas, iš tikrųjų liukučiai liuko. Dar yra mėsmalė trifazė galinga. Ja tiesiog sutartinė kaina ten 200 eurų, nors kainavo 10 kartų jų. Ir dar yra 4 ventiliatoriai. Vienas labai galingas 120 kW, kiti po 20, yra 4 ventiliatoriai. Ir reikėtų skambinti Jonui 06-84-26-552. Ačiū, gražių švenčių.
0: Ačiū Jums, linkime ir Jums gražaus jaukaus ilgojo savaitgalio. Na, o Irenos telefono numeris yra 06-84-26-552. Primenu, kad radio turgelis laukia Jūsų skambučio. Mums paskambinti galite telefono numeriu 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Tai paskambino tokiam iš Dzūkijos, iš Alytaus moteris. Norim parduoti pusę gyvenamo namo, kuris netoli centro Alytuje. Ir ten yra šeši dar arai žemės.
0: Taip.
1: Ir mūsų numeris 06-74-65-148.
0: Dėkuojame Jums, gražios dienos linkime, klausytojos iš Dzūkijos telefono numeris 06-74-65-148. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
2: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukė. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom. Dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060-83-01-34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio. Roberto iš Kauno telefono numeris 06-08-301-34.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
3: Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
6: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levanduukis.lt.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Tik karštą

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio 3, esate labas rytas.
1: Labas rytas, Kaunas. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza akiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapės benzininį Honda variklį, automobilį UAS 3303, platformai tentas, stepalas ir blys, anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekaba dokumentus. Mano numeris 06741854 6. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 06741854 6. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino.
2: Labas rytas. Čia Vitas iš Prienų rajono.
0: Taip.
2: Turi parduoti miežių. Miežiai truputį maišyti su avižomis, bet pasvaro labai tinkami. Taip pat turiu parduoti tarybinę grūdų sėjimą CZ3,6. Su kiečiam, su hidrocilindru, su šlangom, tik abyti ir važiuoti. Taip pat šieno presą vokišką buvusi Rivelė 3 ir geram stovyje šitą labai nebrangiai. Paskum lenkišką 5 ratų grėblį vartytuvą. Tiek. Mano telefonas 6 0 6 1 2 4 1 7 5 1.
0: Dėkojame Jums, jaukaus savaitgalio linkime. Klausytojo iš Prienų rajono telefono numeris 06 1 2 4 1 7 5 1. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Mendaugas.
0: Klausom.
3: Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš Niepr ar kitos. Jų dalis, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje. Pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Gražaus likusio savaitgalio visiems. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas, taip pat gražaus savaitgalio irgi palinkėsim. Mindaugo telefono numeris yra 06 38 68 100. Labas rytas.
4: Labas rytas. Trukdo Žemaitija.
0: Taip.
4: Parduodu automobilį Q5 2021 metų benzinas automatas. Ir parduodu Audi Q5 bagažinės, nu, stersinius ir Volkswagen Tauran automobilių bagažinės, stogo bagažinės stersinius. Ir dar 4 padangas su metaliniais diskais Volkswagen Tauranų ir būtų telefonas 06 02 53 53 5. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 02 53 53 5.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, čia Pranas Prienų rajonas, Veiverių seniūnijos Kriaučių parapija. Mano telefonas 0687 62 918. Parduodu drebulės beržo malkos rasteliais apie 30 ermetrių. Vieno ermetrio kaina 35 eurai. Vertės drebuliniai gultai 2 metrai 40 ilgio. Klevo vidaus dalylintis 8 kvadratai po 12 eurų. Klevo uosio laiptams pakopos. Duonos kepimui sraigtinę tešlos maišyklę 100 litrų montuojama ant platformos. Neaudinčio plieno cilindrinės formos talpos 2 50 litrų ir 2 po 100 litrų. Trijų siūlų overlokarų su gamyba, nerūdėjančio plieno kriauklė, marmuro granito skaldos apie 500 kg. Ačiū visiems, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Prano iš Prienų rajono telefono numeris 06 87 62 918.
2: Reklama.
3: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624, 06 45 73 624. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Girdėjote reklamą.

0: Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia trukdo prie platelių parduodam sodybą su tvenkiniu 50,5 hektarą ir žemės dar į virš hektarą ir namas pusantrinis ir rasinis apmūryt su blokeliais ir dar parduodam Garžduose namą gyvenamą ir žemės klypą prie Klaipėdos 2,4 hektarą turim ir sodas Garžduose ir sodas su nameliu turim nebrangiai skubiai norim parduoti. Mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartuoju telefoną 06 12 35 88 6. Gerų švenčių.
0: Ačiū Jums, Jums taip pat linkime gražaus ilgojo savaitgalio. Klausytojo telefono numeris 06 12 35 88 6.

0: Labas rytas. Klausom, kas mums skambina.
1: Labas rytas. Čia noriu pasikartoti. Vitas iš Prienų rajono.
0: Taip.
1: Turi parduoti miežių, pašarinių miežių. Juose yra įmaišyta truputį avižų. Šitą nebrangiai. Taip pat turiu parduoti grūdų sėjimą CZ3,6 diskinę. Sokiečiom papildų šešios paliukės prikabytos iš karto hidrocilindras, langos. Taip pat turiu parduoti šieno presą, vadinamą kitkinį, rivėlė 3 vokišką. Taip pat lenkišką 5 ratų glėbį vartytuvą. Tiek aš. Ačiū už. Mano telefonas 06 12 41 751.
0: Dėkojame jums, gražaus savaitgalio linkime. Pakartosime mūsų klausytojo telefono numerį dar kartelį 06 12 41 751.
2: Geros dienos.
0: Na, o dabar trumputė pertraukėlė, visai netrukus 9 valandos žinios, po žinių pratęsime laidą Geros dienos.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl brandolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos penktadienį buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų, šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Laikinasis susisiekimo ministras sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostose užtikrinimui. Tuo metu interviu Eltai pareigas paliekantis oro uostų vadovas sakė, kad pastarosios vyriausybės prioritetas susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, rodo penktadienį registruota jos programa. Tokio punkto darbą baigiančios Ingos Ruginienės vyriausybės programoje nebuvo. Sinkevičiaus kabinetas taip pat žada didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negale auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Tai buvo įsipareigojusi daryti ir ankstesnė vyriausybė. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos oro temperatūra greitai vėl įkais iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau penktadienį įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose, ne vėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Su degalų krize po Ukrainos smūgių jos infrastruktūrai susidurianti Rusija ruošiasi per tarpininkus importuoti aviacinio kuro siuntą iš Japonijos. Naujienų agentūrai Reuters teigė 3 su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. 2 iš minėtų šaltinių teigimų Liepos mėnesį iš Šibos prefektūros Japonijoje turėtų būti pakrauta mažiausiai 200 tūkstančių barelių aviacinio kuro, kuris pirmiausia bus nugabentas į Pietų Koreją. Vėliau krovinys turėtų būti perkrautas į kitą tanklaivį prie Pietų Korejos jūrų uosto, o tada keliaus į Rusiją. Galutinė krovinio paskirties vieta kol kas lieka neaiški, o sandorio grandinėje dalyvauja keli prekybininkai. Vakarų Pakistane penktadienį nuo kelio nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautas autobusas, o per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje, jos vyriausiasis ministras nurodė atlikti tyrimą, o Pakistano ministras pirmininkas savo pranešime išreiškė liūdesį dėl keleivių aukų.
1: Sportas.
0: 21-ame top lygos ture susitiko Telšių Džiugas ir Kauno Žalgirės klampiose ir kovingose rungtynėse, komandos įvarčių nepelnė ir išsiskyrė lygiosiomis. Lietuvoje, kuriam laikui įsitvirtins lietingi orai, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai priduria, kad ir šiluma bus kukli. Šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis, vėjas taip pat bus smarkus vakarinių krypčių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, o vietomis daugiausia pajūryje ir pietvakarių Lietuvoje, jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
2: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrus arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino D atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdaroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius, tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepinės, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant laukę, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų sviravimus jaučia, taip pat silpna būna sveikta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
1: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Liepos 4 diena, šeštadienį 12 valandą Kaune, Best Baltic viešbučio salėje adresu Mickevičiaus gatvė 28, kviečiame pasiklausyti paskaitos Nuodėmės naktis žemėje baigsis džiaugsmo rytmečių. Paskaitą skaitys piligrimai iš Vokietijos ir Lenkijos. Atsakysime į klausimus, kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, kiek ilgai jis tęsis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos 4 dieną 12 valandą į ilgai stesis, ką Dievas paruošė žmogui ateityje. Jeigu domina tave šie ir panašus klausimai, ateik Liepos

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Net ir jie toliau tęsiasi laidą geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, laukiame jūsų skambučių, studijos numeris 0904-5005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Čia paskambino klientė iš... Kelmės. Norėčiau parduoti elektrinį skuterį dvivietį šviesiai žalios spalvos. Mano numeris 0647736.

0: Ačiū labai už priimtą skambutį, sėkmės darbe.
1: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Mūsų klausytojos iš Kelmės telefono numeris 06 47 37 6 7 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus.
0: Taip.
1: Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Geram stovi labai, dizeliai, abu du automatai. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Žodžiu, pravažiavęs 220 tūkstančių vieną mašiną, kita 320 tūkstančių. Nu, įsimesnė bus informacija telefono. Toliau parduodu skersinius ragus. Nu, tuos vadinamas skersiniai nuo Merso, bet jie platinus atitinka, man atrodo, ar kitom mašinom. Firminiai. Ir toliau parduodu kablį kupenktos. Naujas neišpakuotas ir lietus asarinis ratus kupenktos 17 235 5 išmatavimai, tvarkingi ratai, nes neapdaužyti nieko, ir būtų viskas, ir mano telefono numeriukas 0618 32 588. Ačiū, jūsų gero.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Gintaro iš Alytaus telefono numeris 0618 325 888.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Uteniškis.
0: Taip.
1: Parduoda.
2: Labas rytas.
1: Parduoda vokišką armoniką. Gera vokiška armonika, Meteor pavadinimas. Mažai dėvėta ir į kitą bandonę. Ir dar parduodama porą auksinių monetų. Šedų tai yra. Ir monetų vokiška, ne vokiška, rusiška, caro laikų padaryta moneta, reiškia, revoliucijos laikų. Ir monetų, porą monetų yra litai, prieš karinį, reiškia, litai. Nu, viskas to kartas. Ačiū, viskas.
0: Telefono numerį pasakykit.
1: 0389 359 05.
0: Dėkojame jums, gražios dienos, klausytojo iš Utenos. Telefono numeris 0389 359 05. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Kažys, Telšių rajoną.
0: Taip, klausom.
3: Noriu parduoti 5 nevažiuojančias mašinas, automobilį. Ir 1 važiuojantį.
0: Taip. Negirdim jūsų, žinokit. Tai pasakykit, kokius automobilius parduodat. Nieko negirdim.
3: Telefoną pasakysiu, aš kokius parduodu.
0: Gerai, tai telefono numerį tada pasakykit. Klausom jūsų. Na, propuolė mūsų klausytojas kažkur. Ponas Kazy, jūs dar su mumis, ar jau lauksim galbūt kitą kartą jūsų skambučio? Turbūt, kad reikės laukti kitą kartą, dėl to, kad ryšys turbūt nutrūko. Priminsim, kad eteryje tęsiasi radio turgelės, mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005.
4: Reklama. Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kazimierų rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti 5 nevažiuojančias mašinas ir vieną važiuojančią.
0: Taip.
1: Ir mano telefonas 06 14 7 14 02.
0: Ačiū Jums, linkime gražios dienos. Mūsų klausytojo telefono numeris 06 14 7 14 02. Labas rytas.
2: Labas rytas. Gintas Klaipėda.
0: Taip.
2: Kompanija Jokada grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais segmentiniais būtiniais pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamų ir rusinų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas mokėma į Vokietiją. Pagal kliento pageidavimą meistras kiek pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 2 0 0 6 8. Dėkui ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris 06 84 2 0 0 6 8.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas? Tai Šiaulių noriu duoti skelbimuką.
0: Taip.
1: Dainų kaimas, Kovo gatvėje turim parduoti du sklypus. 36 kovo 28 ir po 15 arų, kada atsiniai matavimai, detalus planas, dvibučių namų statybai, elektra 8 kW, trifazis telefonas 065-78-4498. Ir dar vienas yra tas pats Dainų rajone kaimas Dainų. Parduodamas nebaigtos statybos gilus rūsys po visų namų pamatai su perdengimu apie 150 kvadratinių metrų. Buvo atliekama pagal projektą vienas įėjimas iš gatvės pusės, kitas iš kiemo pusės, 15 arų žemės, soda, šulinys, elektra 8 kW, naujai pravesta melioracija, dviejų vietų mūrinis garažas. Buvo viskas padaryta dėl dviejų šeimų. Telefonas 06-57-84-498.
0: Dėkojame Jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Priminsime mūsų klausytojos iš Šiaulių telefono numerį 06-57-84-498.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, rodo penktadienį registruota jos programa. Tokio punkto darbą baigiančios vyriausybės programoje nebuvo. Sinkevičiaus kabinetas taip pat žada didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus paramą gausioms, vaikus su negale auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Tai buvo įsipareigojusi daryti ir ankstesnė vyriausybė. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektra, energetikos ministerija ir energijos skirstymo operatorius siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Penktadienį pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos, oro temperatūra greitai vėl įkais iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau, įspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose nevėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Jemeno husių sukilėliai apkaltinę Saudo Arabiją bandymu sutrukdyti nusileisti Irano lėktuvui, penktadienį pagrasino smogti karalystės oro uostams ir svarbiausiems objektams, jei Rijadas pažeistų jų oro erdvę arba bandytų ją pulti. Šie grasinimai pasigirdo po santykinai ramaus laikotarpio tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų sukilėlių, kurie nepuolė Persijos įlankos valstybių per karą artimuosiuose rytuose, kurio metu Iranas smarkiai smogė savo naftos turtingiems kaimynams.
1: Sportas.
0: Liepos 13-ąją turėjusios vykti Vilniaus Žalgirio rungtynės prieš Marijampolės Sūduvą nukeltos rungtynių data Žalgirio prašymų pakeista dėl dalyvavimo UEFA konferencijų lygos atrankos varžybose. Pagal LFF varžybų nuostatus UEFA turnyruose dalyvaujantis klubai gali kreiptis dėl vienų rungtynių nukelimo pirmame, trečiame atrankos etapuose. Preliminari nauja top lygos rungtynių data Liepos 30-oji diena 19:30. Lietuvoje kuriam laikui įsitvirtins lietingi orai, o hidrometeorologijos tarnyba priduria, kad ir šiluma bus kukli. Šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis. Vėjas taip pat bus smarkus, vakarinių krypčių jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, vietomis daugiausia pajūryje, pietvakarių Lietuvoje jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9:34.
1: Dienos komentaras. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko sezoninių vaisių ir daržovių kontrolę. Apie tai išsameu maisto skyriaus vyriausiosios specialistės Algintės Serapinaitės komentaras.
2: Šiemet Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino maždaug 14 tonų įvairių vaisių ir daržovių. Tų patikrinimų metu buvo vertinta jų sauga ir kokybė. Vertinant iš saugos pusės, tai atrinkta maždaug 100 įvairių vaisių ir daržovių mėginių. Iš jų didžioji dalis sudarė pesticidai. Kol kas nustatėme tik 5 atvejus, kuomet buvo nustatyti pesticidai. Tai buvo nustatyta šviežiuose krapuose, taip pat buvo nustatyti petražolėse, citrusiniuose vaisiuose, tokiuose kaip greipfrutai, apelsinai, bei špinatuose buvo nustatyta. Taip pat buvo šių metų pusmetį taip pat sustiprinta ženklinimo kontrolė. Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas kilmės šalies nurodymui. Tai šiemet buvo atlikta maždaug apie 100 prekiautojų, gatvės prekiautojų, turgaviečių prekiautojų ir kitų viešų vietų prekiautojų. patikrinimo metu buvo nustatyta apie 13% pažeidimų atvejų. Didžioji dalis pažeidimų sudarė, kuomet prekiautojai negalėjo pateikti dokumentų įrodančių tų šviežių vaisių ir daržovių kilmės šalį. Na, o likusioji dalis, kuomet prekeiviai sąmoningai klaidino vartotoją dėl kilmės šalies nurodymo. Tai yra nurodyta arba deklaruojama kilmės šalis buvo kitokia, negu kad nurodyta kvietimuosiuose dokumentuose. Taip pat, kalbant apie sezoninius vaisius ir daržovės, tai šiemet atrinkome 11 įvairių kilmės šalių, tai lietuviškų, lenkiškų, graikiškų, tai ispaniškų braškių mėginių pesticidų nustatymui, tačiau nei viename mėginyje nebuvo rasta jokių pesticidų. Tai galime teikti, jog rinkai tiekiamos įvairių kilmės šalių, įskaitant ir lietuviškų, braškės yra saugios. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, pirkdami šviežius vaisius ir daržovės, ypatingai turgavietėse vartotojas turi gauti informaciją apie tos išaugintos produkcijos kilmės šalį. Arba ta informacija turi būti pateikta žodžiu, arba turi būti pateikta raštu. Apskritai kokybės pažeidimų, tokių kaip mechaniniai pažeidimai, šiemet nebuvo nustatyta. Tai galime teikti, jog mūsų rinkai tiekiamos kokybiškos daržovės ir vaisiai. Na, o didžiausias galvos skausmas yra būtent ženklinimo pažeidimai, iš kurių eina kilmės šalis.
1: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausioji specialistė Algintė Serapinaitė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9:41, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, telefono numeris, kuriuo mums galite paskambinti, yra štai toks 0900 45 005. Skelbkite skelbimus šiuo numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskerbsiu. Tvarkingas vyras skaldo malkas, pjauna žolę, kerpa gyvatorę ir išnuvoja kambarį Klaipėdos rajone prikei nebrangiai. Ir įsuperku senus automobilius Klaipėdos apskrity. Visą tai darau Klaipėdos apskrity ir Telšių. Ačiū, tai telefonas 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos visiems.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06 70 99 011. Labas rytas.
6: Labą rytą.
4: Aš paskambutis
6: iš Alitaus. Taip, parduoda Volgos aušinimo radiatorių naujas vairuotojo pusės dureles. Gaz 5-3 aušinimo radiatorių variklis arba dalinis, grandinį į naują pjūklą, stalą ažuolinį tinkantį pavėsinei, akordeoną armoniką, kombainą Sampo 500 dalimis, sunkvežimį man dalimis, telefonas 06 86 535 92. Ačiū, iki malonaus.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Alitaus telefono numeris 06 86 535 92.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas iš Vilkaviškio.
0: Taip.
1: Ieškau pirkti girnų akmenų, gal kas turėtumėt. Ir parduodu kardijonus. Vienas 120, kitas 80.
0: Taip.
1: Abu pas meisteris, nu tai va tiek.
0: Telefono numeris.
1: A telefono numeris 06 18 24 6 7 2.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos linkim, gražaus savaitgalio. Klausytojo iš Vilkaviškio telefono numeris 06 18 24 6 7 2. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jo, šiandien ryte labai aktyvus alitiškiai, Rolandas iš Alitos.
0: Malonu, klausom.
2: Dirbame ir toliau šios darbus, sklypų arba sodybų, aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti geriamo vandens metalinį šulnio dangtį, nes su volo arba be volo nudažysim. Viskas bus gražu. Toliau galim padaryti įvairiaus dydžio šašlikinės storomis senelėmis, jos tarnaus ilgą laiką. Galim padaryti nerūdinčio plieno krateles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Taip pat su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininės poliakalės sukalam kulus aptvarams, jei reikia juos ir aptveriam. Taip pat padedam nupirkti medžiagas palankesnėmis, geresnėmis kainomis, pakonsultuosim, patarsim, kur kas geriau tinka, kur kas geriau apsimoka. Daugiau dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuojame tiek į Kauną, tiek į Vilnių ir dabar tai važiuosim. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, gero savaitgalio, sėkmės, iki.
0: Dėkojame Jums, linkime ir Jums sėkmės darbuose. Na, o klausytojų iš Alitaus telefono numeriai yra štai tokie 06 84 566 00. Kitas telefono numeris 06 00 274 11. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
0: Klausom.
3: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, registruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirkčiau seną motociklą Java iš ar kitus, jų detalės, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu tau transportą, atskaitau vietoje, ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Mindaugo telefono numeris 06 38 68 100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
1: Nuo Panevėžio.
0: Taip.
1: Mes turim parduoti traktorių T40 AM, kultivatorių, plūgą dviejų korpusų, bulvių sodinamą dviejų vagų, malkų skaldimo aparatą savos gamybos ir zeimerį. Mano telefonas 0678 14 263.
0: Ačiū Jums, gražaus savaitgalio, linkime klausytojos iš Panevėžio, telefono numerį pakartosim 0678 14 263.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama.
6: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Girdėjote reklamą.

0: turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką puodą, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką sulankstumą saugusiam arba saugus dvyrės ir naują lentišką dvyrišką dvyrės. Telefonas 06 7 8 3 5 8 0. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio. Na, labai labai prastai girdėjome mūsų klausytojos balsą. Na, tikėkime, kad teisingai užsirašėme telefono numerį 06 78 735 80.

Lietuvoje 9:55, visai netrukus girdėsite 10:00 žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas. Taip pat apie tai, kad Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų žingsnių siekiant sušvelninti diplomatinį konfliktą dėl antrojo pasaulinio karo meto žaidynių. Kviečiam klausyti žinių. Na, o po žinių jūsų dėmesio tikėsis laida Savaitgalius su Puku, taigi dar tikrai galėsite mums paskambinti, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus ar ieškoti pažinčių. Visiems gražaus, jaukaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektra, energetikos ministerija ir energijos skirstymo operatorių siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams, pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas, 89 puslapio apimties dokumentas, suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas nurodo sieksiantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir vaikų auginimui Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybės gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininko iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas penktadienį palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Šiaurės Portugalijoje 2 dienas siaučiantis miško gaisras sužeidė 4 žmonės, pranešė ugniagesių tarnybą, šaliai 3 dieną kovojant su itin dideliu karščiu. Šaltinis praneša, kad gaisras kilo 3 dienį Vozelo savivaldybėje Vizėjaus rajone. Civilinės saugos atstovas naujienų agentūrai AFP teigia, kad su ugnimi kovoja daugiau nei 900 ugniagesių. Atstovas pridūrė, kad 3 ugniagesiai ir 1 civilis patyrė nudegimo. Jemeno husių sukilėliai apkaltinę Saudo Arabiją bandymu sutrukdyti nusileisti Irano lėktuvui penktadienį pagrasino smogti karalystės oro uostams ir svarbiausiams objektams, jei Rijadas pažįstų jų oro erdvę arba bandytų ją pulti. Šie grasinimai pasigirdo po santykinai ramaus laikotarpio tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų sukilėlių, kurie nepuolė Persijos įlankos valstybių per karą artimuosiuose rytuose, kurio metu Iranas smarkiai smogė savo naftos turtingiems kaimynams. Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų žingsnių siekiant sušvelninti diplomatinį konfliktą dėl antrojo pasaulinio karo meto žudynių. Penktadienį Varšuvoje pareiškė užsienio reikalų ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukėlė Varšuvos pasipiktinimą, pavadindamas vieną karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šios grupuotės nariai antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lenkų žudynėse.
1: Sportas.
0: Tomo Tarasevičiaus vadovaujama Lietuvos rinktinė patyrė pirmąjį pralaimėjimą FIBA U17 pasaulio krepšinio čempionate. Lietuviai ketvirtfinalyje 78-101 nusileido Europos čempionams Serbijos krepšininkams ir baigė kovą dėl planetos čempionato apdovanojimo. Toliau Lietuvos rinktinė kovos tik dėl 5-8 vietų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
2: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kyla klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelį pagundą kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finalę turim, tai yra gerbuvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižydžiam ir atvirai arba užliepta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, o tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Ji tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažninės susipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
1: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders

0: Te kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandoukis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:16. Labas rytas, laba diena. Dar kartelį tariame visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje prasideda laida Savaitgalis su Pūku. Visiems gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Primenam, kad šiandien savo vardo dieną švenčia Berta, Elžbieta, taip pat Ulrikas, Skalvis, Gedgailė, Teodoras ir Malvina. Sveikiname varduvininkus. Šiandien minima tarptautinė kooperacijos diena, taip pat giminių diena. Su giminių diena galite ir jūs savo artimuos jūs pasveikinti, puikia proga tą padaryti. Jeigu šiandien yra kitų progų švęsti, gimtadienis, jubiliejus ar dar kita graži šventė, galite taip pat sveikinti artimuosius tiesioginėme radijo stoties Pūkas eteryje. Laukiam jūsų skambučių ir suskelbimais, jeigu norite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, jeigu norite susipažinti, paskelbti savo pažinčių žinutę, irgi skambinkite mums, o studijos numeris 0900 45 0 05.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytojai iš Kauno.
0: Klausom.
1: Parduodamas Kaune, Vilijampolėje, 2 kambarių butas. Norintiems kreiptis telefonu 06 86 50 08 95. Labai Jums dėkoju ir gražios vasaros.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Telefono numeris 06 86 50 8 9 5.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Primename, kad eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Dar taip pat norėčiau priminti, kad šios laidos metu galite ne tik skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, taip pat galite registruoti savo pažinčių žinutės rubrikoje Suraski mane. Labai labai laukiame jūsų ir naujų žinučių. Jeigu norite, galite savo pažinčių žinutę patys pačios skelbti tiesioginėme eteryje. O studijos telefono numeris ar pažinčių žinutėms, ar skelbimams, ar sveikinimams yra tas pats 0900 45 005.

0: turime skambutį, tariame labas rytas, laba diena. Kas paskambino?
1: Gal galėčiau įdėti skelbimą.
0: Klausom jūsų.
1: Parduodu virtuvinį stalą ir 4 kėdės, tinka mažai virtuviai. Skambinti 06451-47-37.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Telšių rajono.
0: Gerai, dėkojame jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojos iš Telšių rajono telefono numeris 06451-47-37.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: to nieks nežino ir nemato. Į dangų kils tik angelai.
1: Labas rytas, laba diena.
2: Laba diena. Čia iš Varėnos rajono skambina.
1: Taip.
2: Turiu, parduodu mišką. Ir mano telefonas būtų 06 05 87 01. Ačiū už priimtą skambutį, geros jums dienos.
1: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Varėnos rajono telefono numeris 06 05 87 801.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Štai dar vienas skambutis. Tarime labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su senjoro. Būtų gerai, kad skambėtų iš Kauno apskrities, iš toli neskambėtų. Senjoras vairuojantis, nerūkantis, negerintis, gyvenantis vienas. Ir mano būtų telefonas 06 83 54 330. Ir ačiū labai, gražios jums dienos.
1: Dėkojame joms, jums linkime gražių pažinčių, malonių skambučių, pabendravimo jaukaus. Klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 3 3 0.
0: Suraski mane.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Noriu paduoti svetimą skelbimą.
0: Taip.
1: Žodžiu, Rasa iš Marijampolės rajono paima į savo namus ir prižiūri senas moteris. Gali būti ir nevaikštančios. Labai gera priežiūra, nuosavas namelis, yra kaip išvažiuoti kiemą, žodžiu, tikrai naminis maitinimas, telefonas būtų 06 07 45 47 2. Kartoju, 06 07 45 4 7 2. Dėkoju.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Rasos iš Marijampolės rajono telefono numeris 06 07 45 4 7 2.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:38, ką tik Kaune gan stipriai nulijo, na, žiūrėkim, kokia situacija kituose miestuose. Laukuvoje, Telšiuose, Šiauliuose, Utenoje šiuo metu stipriai lyja, na, šiek tiek mažiau, bet irgi lyja Kybartuose, Vilniuje, Varėnoje, Lazdijuose ir taip pat Raseiniuose bei Ukmergėje. Debesuota Dotnuvoje ir pajūryje Klaipėdoje ir Nidoje. Aukščiausia šiuo metu fiksuojama temperatūra yra 18 laipsnių. 18 laipsnių termometrai rodo Klaipėdoje, Nidoje, Dotnuvoje, Biržuose. Na, o vėsiausia 15 laipsnių yra Vilniuje, Laukuvoje ir Utenoje. Tuo tarpu Kaune 16, Alytuje 17 laipsnių, Panevėžyje, kaip jau ir minėjau, 18, Telšiuose 17. Na, žodžiu, temperatūra vyrauja tarp 15-18 laipsnių. Pakankamai vėsi temperatūra, bet tikrai nėra labai labai šalta. Tiesa, jeigu jau kažkur keliausit šiandien, būtinai skėtį pasiimkit, nes galit ir jūs, jeigu dabar dar sausai esat sėdit, tai galit sušlapti, nes prognozuoja sinoptikai, kad visuose Lietuvos rajonuose, miestuose daugiau ar mažiau šiandien tikrai palis.
0: Savaitgalis su Pūku.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Suraski mane.
1: Na kągi, paieškokim pažinčių. Atėjo metas paskelbti pažinčių. Žinote, numeris 1336. Mūsų klausytoje, senjorė iš Kauno, prašė paskelbti savo pažinčių žinutę, būtent taip, kaip dabar ir pasakysiu. Susipažinčiau su paprastu rimtu nuoširdžiu vyriškiu, gražiai draugystėj. Esu moteris, 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Tai yra pažinčių žinutė, numeris 1336, dar kartelį pakartosim, senjorė iš Kauno. Prašė užfiksuoti štai tokią jos pažinčių žinutę. Susipažinčiau su paprastu rimtu nuoširdžiu vyriškiu, gražiai draugystėje su moteris, 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Taigi, jeigu norite susipažinti su šia moterimi, kuri beje labai labai norėtų susipažinti su nuoširdžiu senjoru, draugystėje, bendravimui, o gal ir gyvenimui, paskambinkite mums į studiją, pasakysime, kaipgi susisiekti su šio žinutės autoriumi. Mūsų studijos telefono numeris 0904 50 005, o čia pažinčių žinutė numeris 1336.
0: Suraski mane.
1: Tuo tarpu senjorė našlė iš Telšių rajono irgi nori susipažinti. Jos pažinčių žinutė numeris 1350. Jis susipažintų su vyriškiu 70-75 metų draugystei ar gyvenimui. Tai yra žinutė numeris 1350. Senjorė našlė iš Telšių rajono nori susipažinti su vyriškiu draugystei ar gyvenimui. Vyriškio amžius turėtų būti nuo 70-75 metų. Ir tai yra žinutė numeris 1350.
0: Suraski mane.
2: Reklama. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:55, visai netrukus girdėsite 11 valandos žinias, juose pakalbėsime apie tai, kad neseniai sostinėje Rasų seniūnijoje atidarytas atnaujintas Pelesos skveras. Penktadienį Rusija pranešė įkalinusi 12 neonacistinės grupuotės narių. Na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad vyko ir toliau čempionatas pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Svarbias pergalės iškovojo tiek Latvijos, tiek ir Estijos rinktinės.

0: Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jo, šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio, tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje. Ankstesnis birželio mėnesio rekordas pasiektas 2019 metų birželio 12 dieną, kai Šedorise tuomet įkaito iki 35,7 laipsnio. Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas, 89 puslapio apimties dokumentas, suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas nurodo sieksantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir vaikų auginimui Lietuvoje. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybės gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Neseniai sostinėje Rasų seniūnijoje atidarytas atnaujintas Pelesos skveras. Vos po dienos socialiniuose tinkluose pasirodė pirmieji gyventojų skundai dėl vieno iš naujų įrenginių 11 metrų metalinės šiuožyklos. Facebook grupėje paskelbtame įraše gyventojai teigia, kad šiuožykla yra pernelyg stati, o jos viduryje esantis pakilimas gali kelti pavojų besinaudojantiems vaikams. Izraelio ministras pirmininkas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį kalbėjosi telefonu ir susitarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose, pranešė ministro pirmininko kanceliarija. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis kartu dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną, taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų žingsnių, siekiant sušvelninti diplomatinį konfliktą dėl antrojo pasaulinio karo meto žudynių. Penktadienį Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukėlė Varšuvos pasipiktinimą, pavadindamas vieną karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šios grupuotės nariai antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lenkų žudynėse. Penktadienį Rusija pranešė įkalinusi 12 neonacistinės grupuotės narių, iš kurių du planavo pasikėsinimą į valstybinės žiniasklaidos magnatės ir vienos iš pagrindinių Ukrainos karo ir prezidento Vladimiro Putino rėmėjų Margaritos Simonijan gyvybę. Kaip pranešė Rusijos tyrimų komitetas, šios grupuotės lyderiui 21 metų Michailui Balašovui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o kitiems 11 kaltinamųjų buvo paskirtos nuo 6 iki 18 metų įkalinimo bausmės.
1: Sportas.
0: Penktadienį vyko pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės, o svarbias pergalės iškovojo tiek Latvijos, tiek ir Estijos rinktinės. Latvija išvykoje 72-69 nugalėjo Niderlandų krepšininkus, o Estija namuose 93-62 nugalėjo Slovenijos krepšininkus ir tapo H grupės lyderę. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis. Vėjas taip pat bus smarkus, vakarinių krypčių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, o vietomis daugiausia pajūryje ir pietvakarių Lietuvoje, jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
2: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą. Ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausia. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvepavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvepavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmo pagalba tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros iš

0: marškinėlių, Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 18 minučių eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Labą dieną.
2: Labą dieną, Liudas Širvintas.
1: Taip.
2: Turim parduoti. Žemės ūkio paskirties žemė 2 hektarai 48 arai, sutvenkinė apie 20 arų, yra miškelis, šalia elektra, vieškelis, taip pat teka upelis, nuo upelio galima išplaukti ir į ežerą 100 metrų, ir yra užtvanka. Taip pat dar turim parduoti prie kitą ežerą, Lapočio miškas su žemė parduodam, ribojasi su vieškelis, su ežeru ribojasi, dar turim parduoti apie 25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 valandų parduodam atskirai arba su padargais. Padargai būtų senapija vokiškė, bulvekas lenkiška, yra dar plūgas, malkams pervežti, viena šias aktinis reikalas rėmas. Tada dar turim parduoti obaliam tarkavimo mašiną, tarybinių laikų, bet gerai išlaikyta, elektrinė, trifazė. Ir dar turim parduoti vienas tentas lygis automobilinis, apie 13,5 metrų ilgę. 2,5 metrą pločiai. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Pakopos yra padengtas nerūdijančio metalo, ilgis 80 cm, plotis apie 25 cm. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojo Liudo telefono numeris 06 13 1 99 72.
0: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6 2 4. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
0: Radijas Pūkas.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau susipažinti.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Taip, ir jie.
0: Klausom žinutę.
1: Seniorė iš Panevėžio norėtų surasti be žalingų įpročių padorų draugą. Skambinti 06 94 186 91. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mūsų klausytojos iš Panevėžio telefono numeris 06 94 186 91.

0: mane.
1: Na, jau visai netrukus girdėsite žinias, tiesa dar spėsiu galbūt perskaityti pačią naujausią pažinčių žinutę. Žinutės autorius Marius iš Klaipėdos, tai yra žinutė numeris 1365. Marius nori susipažinti su moterimi iki 60 metų iš Klaipėdos, bet galima skambinti ir iš kitų miestų, laukia tik skambučių. Dar kartelį priminsime, tai yra žinutė numeris 1365. Marius iš Klaipėdos nori susipažinti su moterimi iki 60 metų iš Klaipėdos, bet moteris gali skambinti ir iš kitų miestų. Marius laukia tik skambučių ir tai yra žinutė numeris 1365.
0: Suraskite mane.

0: Labadiena, eteryje žinios. Kernavėje šeštadienį prasideda 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos. Kernavėje, anot organizatorių, vykstančiame renginyje galima susipažinti su vairių istorinių laikotarpių amatais, karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai aukščiausia birželio diena per tai karščiausia birželio mėnesio diena per visą meteorologiją. Stebėjimų istoriją Lietuvoje. Ankstesnis birželio mėnesio rekordas pasiektas 2019 metų birželio 12 dieną, kai Šedorise tuomet oras įkaito iki 35,7 laipsnio. Izraelio ministras pirmininkas ir JAF prezidentas penktadienį kalbėjosi telefonu ir susitarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose, pranešė ministro pirmininko kanceliarija. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis kartu dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną. Taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Oficialiai prasidėjo Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Khamenei laidotuvių ceremonijos šeštadienį pranešė valstybinė televizija. Šis renginys pritraukė tūkstančių žmonių ir persipina su propaganda siekiant pademonstruoti šalies jėgą Islamo Respublikos priešams. Irano pareigūnai teigia, kad vien per ateinančias tris dienas Teherane tikimasi sulaukti nuo 15 iki 20 milijonų žmonių, norinčių pagerbti vyrą, kuris šalį valdė pusketvirtų dešimtmečių. Penktadienį Rusija pranešė įkalinusi 12 neonacistinės grupuotės narių, iš kurių du planavo pasikėsinimą į valstybinės žiniasklaidos magnatės ir vienos iš pagrindinių Ukrainos karo ir prezidento Vladimiro Putino rėmėjų Margarito Simonijan gyvybę. Kaip pranešė Rusijos tyrimų komitetą, šios grupuotės lyderiui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o kitiems 11 kaltinamųjų buvo paskirtos nuo 6 iki 18 metų įkalinimo bausmės.
1: Sportas.
0: Tęsiasi atranka į pasaulio taurę, o Jungtinės Amerikos valstijos iškovojo sunkią pergalę svečiuose, kur 82-81 palaužė Dominikos Respubliką. Ir informacija apie orus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11:35.
1: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šilta troškinuka, jeigu yra vėsu šalta, cukinija galima sutroškinti, sumorkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios, kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį, jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeimą keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, nedaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai, jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoninėm žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten, nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais ar be kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais, sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima ant prie troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti, tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiate citrino sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks va, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokai. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos, jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
1: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, aš taip pat laukiu jūsų skambučių, galbūt norite pasveikinti artimuosius, paskelbti skelbimus, arba jaučiatės vieniši, norite susipažinti, užregistruoti savo pažinčių žinutę, skambinkite 0900 45 005. Labą dieną.
2: Labą dieną, noriu skelbimą duoti dėl prekybos.
1: Taip.
2: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Pertraukė. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujiniam elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, kūtimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gražaus savaitgalio, priminsime telefono numerį dar kartelį 060 83 01 34.
0: Savaitgalis.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, aš paskambinu klausytojus iš Palangos. Klausytojus iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką puodą, naują vokišką suaugusiam arba paaugliui sulankstomą dviratį ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Telefonas 06 787 3580. Dar antras skirtumas, klausytojas perka, nori pirkti šventojoje dviejų kambarių būtą antrame aukšte, nebrangų prie jūros. Telefonas 06 799 3711. Ačiū ir gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū Jom, linkime viso ko geriausio, priminsime abu telefono numerius, taigi pirmasis telefono numeris 06 787 735 80, kitas telefono numeris 06 799 03 711.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lieka jau visai nedaug laiko iki 12 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad nuo Liepos pirmosios dienos sveikatos sistemoje įsigaliojo ne viena naujovė. Pakalbėsime ir apie tai, kad penktadienį 250-ojo Jungtinių valstijų gimtadienio išvakarėse JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo, pasak jo, naują grėsmę šalies tapatybei ir nukreipė strėles į vidaus radikalus ir ekstremistus kabutėse. Na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad Šiaulių arenoje vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate. Penktadienį Lietuvos rinktinės laukė sudėtingas Vokietijos komandos iššūkis.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 42 teravatvalandės arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Birželį elektros vartojimas šalyje buvo 1% didesnis nei gegužė ir 9% didesnis nei pernai tą patį mėnesį. Kernavėje šeštadienį prasidėjo 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Anot organizatorių vykstančiame renginyje bus galima susipažinti su įvairių istorinių laikotarpių amatais, karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Nuo Liepos pirmosios dienos sveikatos sistemoje įsigaliojo ne viena naujovė. Pokyčiai palies tiek medikų darbą, tiek ir tiesiogiai svarbus gyventojams. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, nuo Liepos pirmosios dienos įsigaliojo atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Teigiama, kad kompensuojamas rekordinis vaistų kiekis net 2244. Pozicijos, iš jų 373 lygiagrečiai importuojami vaistai. Tai 67 lygiagrečiai importuojamais preparatais daugiau nei buvo pirmojo pusmečio kainyne. Prezidentas ir laikinoji premjerė pasveikino JAV 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva siekia sustiprinti NATO realių išmatuojamų įsipareigojimų kolektyviniai gynybai. Tai rodo šalies gynybos biudžetas nuo 2014 metų išaugęs 10 kartų ir šiais metais pasiekęs precedento neturinčius 5,4% bendrojo vidaus produkto. Ruginienė sveikinime taip pat akcentuojama, kad Lietuva labai vertina strateginę partnerystę su JAV. Oficialiai prasidėjo Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Kamenėjai laidotuvių ceremonijos, šeštadienį pranešė valstybinė televizija. Šis renginys pritraukė tūkstančių žmonių ir persipina su propaganda, siekiant pademonstruoti šalies jėgą Islamo Respublikos priešams. Irano pareigūnai teigia, kad vien per ateinančias tris dienas Teherane tikimasi sulaukti nuo 15 iki 20 milijonų žmonių, norinčių pagerbti vyrą, kuri šalį valdė ilgą laiką. Penktadienio 250-ojo Jungtinių valstijų gimtadienio išvakarėse JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pasak jo naują grėsmę šalies tapatybei ir nukreipė strėles į vidaus radikalus ir ekstremistus. Sakydamas patriotizmo persmelktą kalbą prie Rašmoro kalno, kuriame iškaltos milžiniškos keturių legendinių jo pirmtakų galvos, Trumpas liaupsino Amerikos išskirtinumą ir buvusius lyderius. Praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltui Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat keletui priešo taikinių laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižios sričių dalyse. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas Facebook tinkle. Pasak jo, šį objektą priešas naudoja kariniai logistikai, personalo, ginklų, šaudmenų ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas šiuo metu tikslinamas.
1: Sportas.
0: Šiaulių arenoje vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate penktadienį Lietuvos rinktinės laukė sudėtingas Vokietijos komandos iššūkis. Du setus pagirtinai kovojusios lietuvės staigmenos nepateikė, be pralaimėjimų kol kas antrajame grupės turnyre. Šiauliuose žygiuojančioms varžovėms nusileista 0-3. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Vasara kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina polisį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando? Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
2: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo lygą. Šitų lygų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laikė, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažuose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo lygai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojinės, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kad mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti užausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkieji mašalai, kurie veis jau miškingoje daly, pamiškėse, jie veisėsi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramoniai siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi, rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbais galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai, ar smulkieji mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį, ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentiek. Tai kad nuimti tą niežulį, labai tik įvairūs rūgštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim, tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusės stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu vat, suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą. Ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Įtinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
1: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje.

0: Pas vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 18 minučių, eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiam jūsų skambučio. Studijos numeris 0904 45 005. Šiandien savo vardadienį mini Berta, Elžbieta, Ulrikas, taip pat Skalvis, Getgailė, Teodoras ir Malvina. Dar kartelį sveikiname šios dienos varduvininkus. Taip pat šiandien minima tarptautinė kooperacijos diena. Na, o šios dienos citata: ant svetimo arklio toli nenujosi, mėnulis šiuo metu pilnatyje, 19 mėnulio diena šiandien yra.

0: Turime skambutį, tariame laba diena.
1: Neatrė, pakalbėti norim.
0: Nepadėkit ragelio.

Na kągi, mūsų klausytojas Marius dar kartelį prašo pakartoti jo pažinčių žinutę. Jo pažinčių žinutė yra 1365. Marius iš Klaipėdos nori susipažinti su moterimi iki 60 metų iš Klaipėdos, bet gali skambinti moteris ir iš kitų miestų. Marius laukia tik skambučių. Žinutė 1365.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.

0: atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06421245. Kartoju telefoną 06421245.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, norėčiau pasimčių skelbimuką paduoti.
0: Klausom jūsų.
1: Jei va, turėčiau susirasti, čia vyras su negale iš Klaipėdos, norėtų susipažinti su kokia nuoširdžia draugiška moterimi.
0: Taip, kokio amžiaus ar pasakysit?
1: Nu, kokį iki 60 metų panašiai.
0: Gerai, telefono numeris.
1: 06-03-4224.
0: Ačiū Jums, gražių, mielų pažinčių linkime. Mūsų klausytojas iš Klaipėdos paskelbė savo pažinčių žinutę, su juo susipažinsite, pabendrausite. Telefono numerio 06-03-4224.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 62.

0: Tarėme dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Čia berniukas skambina, aš noriu susieškoti, susipažinti draugės.
0: Kokio amžiaus?
1: 60.
0: O iš kokio Lietuvos miesto, ar iš kur turi būti ta moteris, su kuria nori susipažinti?
1: Nu, Kaišiadorių Žiežmariai.
0: Gerai, telefono numerį pasakykit.
1: 06 48 8 0 8 7 0.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių ir malonaus bendravimo, o klausytojo telefono numerį priminsime 06 48 8 0 8 7 0.
2: Suraskite mane.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12:36, pasižiūrėkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Pradėkime nuo sekmadienio. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių. Rytoj dieną bus 17-22 laipsnių. Šilumos. Pirmadienį daug kur trumpas lietus, dieną vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 11-16, o dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. Liepos 3-osios dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas iki 14 cm per parą, numetomas tolesnis vandens lygio sviravimas, daugiausia kilimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia nuo 13 iki 26 laipsnių, ežeruose 21-25, Kuršių mariose 22-23, Baltijos jūroje 19-21 laipsnis šilumos. Tariame laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Tik aš skambinusiu pažintis iš Kaišėdorių numerio, galėtumėt pasakyti.
1: Turit ko užsirašyti?
2: Taip.
1: 06.
2: Taip.
1: 48.
2: Taip.
1: 80.
2: Taip.
1: 870.
2: Ačiū.
1: Ačiū Jums, linkim gražių pažinčių.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Na, o dabar norėčiau paskelbti dar keletą pažinčių žinučių. Viena iš žinučių yra 1335. Moteris iš Aukštaitijos sostinės norėtų susipažinti su vyriškiu. Iki 77 metų iš visos Lietuvos gali skambinti vyriškiai. Dar kartelį pakartosim. Tai yra žinutė numeris 1335. Moteris iš Aukštaitijos sostinės norėtų susipažinti su vyriškiu iki 77 metų iš visos Lietuvos. Tai yra žinutė, kurios numeris 1335.
0: Suraski mane.
2: Suraski mane.
1: Na, o mūsų klausytojas Antanas iš Kauno, 74 metų, susipažintų su moterimi be žalingų įpročių, taip pat iš visos Lietuvos gali moteris skambinti. Tai yra žinutė numeris 1371. 1371. Antanas, 74 metų. Ieško moteris be žalingų įpročių, gali skambinti moteris iš visos Lietuvos, na, o pats Antanas yra kaunietis. Jeigu jūs sudomino kažkuri pažinčių žinutė arba galbūt anksčiau paskelbta pažinčių žinutė, daugiau informacijos galite sužinoti paskambinę ar paskambinusios telefonu 0900 45 005.
2: Suraski mane.

0: Tariame, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Na, reičiau sužinoti telefoną.
0: Aha, iš pažinčių žinučių, ar ne, kažkas sudomino.
1: Pagal numerį 1371,
0: atrodo. Aha, gerai, būtinai tuoj pasakysiu, nepadėkit ragelio, gerai?

Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: Savaitgalis su Puku.
1: Na kągi, laida Savaitgalį su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų. Taip pat pakalbėsime apie tai, kad Vokietijos užsienio reikalų ministerija penktadienį pranešė, kad dėl žiniasklaidos pranešimo apie Kinijoje rengiamus Rusijos karius į skubias derybas buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Berlyne. Sporte pakalbėsime apie Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kuris tęsia pasirengimo darbus ateinančiam sezonui ir formuoja komandos strategų štabą. Likite kartu su radijo stotimi Pukas. Visiems gražaus, jaukaus, likusio savaitgalio.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad jaunuolių sveikatos būklė šiuo metu išlieka vienu esminiu veiksniu, kodėl nepereiname prie visuotinio šaukimo. Kariuomenė paaiškina plačiau, kokios problemos kamuoja jaunuolius ir kaip bando išsisukti nuo tarnybos, atsakydama dėl kokių ligų jaunuoliai dažniausiai netinkami tarnybai. Lietuvos kariuomenė vertino kandidatų į nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą, kurie buvo pripažinti netinkamais tarnybai pasiskirstimą pagal ligų grupės, nuo bendro pripažintų netinkamais skaičiaus 5 paskutinių metų laikotarpio. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų paveikusių įvairius Venesuelos regionus, rašoma vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektrą, energetikos ministerija ir energijos skirstimo operatorius siūlo įvesti sezoninę elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams, penktadienį pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Popiežius Leonas XIV šeštadienį lankėsi Italijai priklausančioje Lampedūzos saloje, kuri yra svarbus nereguliarių migrantų kertančių viduržemio jūrą iš Afrikos kelionės tikslas. Pirmasis katalikų bažnyčios popiežius iš JAV ne kartą konfliktavęs su prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl jos vykdomos migrantų politikos. 250-asias JAV nepriklausomybės metinės paminėjo migracijos fronto linijoje. Leono XIV vizitas surengtas praėjus vos 2 savaitėms po to, kai Europos Sąjunga patvirtino naujas migracijos taisyklės, jos suteikia daugiau galių sulaikyti asmenis ir leidžia kurti deportacijos centrus už bloko ribų. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl žiniasklaidos pranešimo apie Kinijoje rengiamus Rusijos karius į skubės derybas buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Berlyne. Šie labai nerimą keliantys pranešimai rodo, kad Rusija remia Kinijos valstybiniai veikėjai, ypač Kinijos liaudės išvadavimo armija, nurodė ministerija. Ambasadorius buvo iškviestas ketvirtadienį, pridūrė institucija. Praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltų ir Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat keletų į priešo taikinių laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižios sričių dalyse. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas Facebook tinkle. Pasak jo, šį objektą priešas naudoja kariniai logistikai, personalo ginklų šaudmenų ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas šiuo metu tikslinamas.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžis paskolų klubas tęsia pasirengimo darbus ateinančiam sezonui ir formuoja komandos strategų štabą. Prie vyriausiojo trenerio Evaldo Beržininkaičio jungiasi du jauni ir ambicingi krepšinio specialistai – 28-erių Aistis Pilauskas ir 21-erių Liucijus Biekša. Naujieji asistentai, nepaisant savo jauno amžiaus, jau spėjo sukaupti vertingos patirties bei darbuotis nacionalinėje krepšinio lygoje ir Lietuvos krepšinio lygoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas rytoj vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį daug kur trumpas lietus, dieną vyraus nedidelis, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 11-16, o dieną bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
2: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį priešuždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepaugs, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo budintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, ryta vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnio orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgas naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvė su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

čia, dar neužgesk, dar pasilik. Su nerimu į tiesą žvaigždė dar mano šviečia,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją, teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo budintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvėje su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, ryta vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sikeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokie, tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per ką, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir, žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tai jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galbūt galvojate, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galime pabendrauti, padiskutuoti. Netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus. Bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas. Ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra, žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubrėžti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos, ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo elgesiu ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą? Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir, atsiprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeima. Vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kuriuos turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti. Ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose, reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu. Ir taip toliau, taip toliau. Tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiantys save, emocijas, jėgą ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės. Bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokiu, žinot, reikalauja aklo paklusnumu. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumo. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj, būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kuri taip pat viską žino, kuri visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėk pradeda ir net ir kimuštinių eina ir taip toliau. Na, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, Žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai, žinot, pančiai, supančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykime, atžvilgi, tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk. O kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakėjai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus noras. Ir čia, žinot, įvyksta vat toje vietoje, jeigu sustabdyt čia akimirką, kuri jau putose, jau leidžiamus, jau ten jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka. Nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokį eilėraštį parašęs apie tai, apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir nei vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais. Su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man, tu čia turi tą santykių sukurt, o aš prisitaikysiu, jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks, ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoje, ir ten tėvų akivaizdoje, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki skirybų, iki muštinių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir vaikų ten teisėm, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane myli, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va, taip įvyksta? Aš labai norėčiau, ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį, paskambinkit, jeigu jums tokie vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada nei vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras. Nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistų, ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti,

0: Ji pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, rėk, pareiks ir čia nustosi vis tiek, nu, man reikia gyventi, vaikai, visa kita ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati, jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko. Ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manimi. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantri. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokių, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėlių. Arba nusileidžia iki tokio lygio, na, kad jisai patylės, na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilą išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia ir ko tik tai nori. Ir pažiūrėkit, tą vyrą tokį išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą, iš jo padaro niekinį. Kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jokio pavimas, kaip jisai kvipuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu ir to paklusnumo reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinoma, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako, vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau ir matė visą laiką tos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris. Jau tu ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys ir jo jau neįmanoma atmušti. Nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kaip žmogui neįvertinti savęs? Nevertinti. Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguistai.

0: žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo, savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu na, kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar, ar kažkur tai, nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už, už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nes ieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų, bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia priekaištauja, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi, bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus ir tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiem žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba nei vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pats yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti. Užsinorėtų nerėkti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tai stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tai stygas, kurias ten surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne? Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o ne išmuštama, ne išreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinė, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali žmonių, yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykime, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas ir transliuoja ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykime, tuose santykiuose. Tą priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurį. Sveiki, Aurį.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunasi į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuo širdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilį. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio, nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
0: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makis, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykius. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtus santykius, ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtus santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia, ir ai, gal pasikeis, gal aš jai pasakysiu, gal aš jai reikalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus, turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas, jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitaip bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
2: Labas rytas.
0: Labas.
2: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia va, Auris kalbėjo, ačiū visi, bet tai šeimas, žmonės į šeimą suveda, mano įtikina, į šeimą žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo, gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. O kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas žmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Todėl tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas, bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą, tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten priviki būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neįsiaiškinė, įprasėti tarpusavėje tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes jį viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir tą žmogų galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis. Nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba. Kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsivėrimo, to iš širdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia. Nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis vis jaudrina, ir jam blogai, bet kitam dar blogiau yra, nes tu jį draskai. Tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti į kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueiti, turėk kokią grūšę bokso, išdaužyk tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti ir dažnai tokie įsisenėję būna, o juos lydinčios emocijos neišreikštus, juos neįsisąmonintus, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygių, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusiimt kepurę, nusilenkti prieš kitą, ant kelių atsiklaupti. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu, ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus to kilimėlio. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Ir žmogaus, ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va, tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu. Ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada įmiesi ieškia tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlį dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip... Žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių. Čia kalbu apie daug degimo variklių. Tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Privedė ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu, nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės. Vat pasižiūri šeimoje kitoje. Nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten, žinot, visi kalti. Žmogus pats prisima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jo ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori, ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios, neklausykite jūs jų. Jum nė vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlys į jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, išklaipėtus, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundėsi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir nukie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgėrintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kai kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeriai.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką mažiuką jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėkiau jam 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų biškį, geresnį nupirksiu prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išauga, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkite atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekia, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, jojojojoj, tai jam, tu aš tau nupirksiu, tu aš tau nupirksiu, ta tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užaugau, paskui jau nesusivaldo. Nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvų. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. Kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl, kad tuose šeimuose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada va, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, va, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti tik aukščiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar sumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jų. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia? Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo. Per dieną tiek privargsti, per eini namo, čia dar tu sėdi. Jo tai rusiškai buvo. Zaden, tai tak na kuverkaišsia. Pridėš domai, tam tai sėdėš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku, ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineriai tokia, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, maštą remontuoti, ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kelimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokio šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo, neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būti pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesiją, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? Vat su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jisai vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip be būtų keista savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžygį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tau ant galvos, kad tu jį nustumi. Bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskriaudi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtapų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipti ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laidose savo elgesį, savo būseną. Ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime būti laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paauktų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuriai įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kurio daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruože, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos per kūniją. Dieną laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakariniame šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės per kūniją. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kas? Aš nedirbu. Aš dirbu taip, kad va, net arkliai atsisuka.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

95 metų amerikietė į biblioteką grąžino knygą, kuri buvo dingusi net 74 metus. Ir pagal bibliotekos tvarką turėjo sumokėti $2,700 delspinigių. Moteris teigia, kad knygą dar 1936 metais iš bibliotekos pasiskolino jos vyras. Knygą jį atsitiktinai rado tarp visokių daiktų, kuriuos norėjo išparduoti. Kai vyras pasiskolino knygą, pora dar buvo jaunavedžiai. Poniai Severson pasisekė, nes jai neteko mokėti baudos, buvo apsieita su nedidelė auka bibliotekai. O bibliotekininkė teigia, kad bibliotekai tiesiog smagu atgauti tokią ilgam laikui dingusią knygą. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
1: Jeigu jūsų bute trūko vandentiekio vamzdžiai, neskubėkite kviesti meistrų. Gal juos greičiau iškvies jūsų kaimynas apačioje.

Prince.

0: Minesotoje du žvejai su naujai pirktų Lincoln Navigator išvažiavo ant užšalusio ežero žvejoti. Skylę lede prakirsti nutarė panaudoti dinamito ryšuliuką. Paėję šiek tiek ledų, jie uždegė knatą ir dinamitą metė toli, kiek tik galėjo. Kartu su žvejais buvo šuo ir, kaip įpratintas, pasileido numestą daiktą atnešti. Pribėgęs jis įsikando ir pasileido ryšį atgal pas savo šeimininkus. Tie šaukė ir rėkė, kad neneštų, bet šuo atsakingai lėkė atgal. Vienas žvejys turėjo su savimi šautuvą. Šovė į šunį, bet nepataikė. Šuo lėkė artin, tada šovė į šunį antrą kartą. Šuo sumišęs pribėgo ir palindo po navigatorą. Abu žvejai dėjo į koją šalin nuo navigatorą. Už keletų sekundžių nuaidėjo sprogimas. Navigatorių ir šuo nugarmėjo į ežerą dugną, o žvejai lietai parkulniavo į krantą. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo

0: garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarų biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Nežinomas asmuo Raudonojo kryžiaus dėvėtų rūbų konteineryje Danijoje paliko 1 000 000 kronų grinaisiais, arba 135 tūkstančius eurų. Raudonajam kryžiui nuo anoniminio aukotojo sutaupyta per 40 metų. Toks ranka rašytas raštas buvo ant 1 iš 10 vokų su pinigais. Organizacijos darbuotojos pinigus rado Gyderų pavietovėje išpakuodamos maišus su senais rūbais. Raudonojo kryžiaus atstovė patvirtino šį faktą ir pareiškė, kad pinigai šiuo metu yra policijoje. Tyrima, ar jie nėra nusikalstamos kilmės, tačiau nėra nė menkiausių duomenų, kad taip galėtų būti. Kai milijonų bus leisti naudotis, pinigai bus skirti katastrofų aukoms. Turint omenyje badą Somalyje, šie pinigai yra kaip dovana iš dangaus, kalbėjo Raudonojo kryžiaus atstovė. Anot jos, rašysime ant voko rodo, kad aukotojas yra gana garbingo amžiaus asmuo.
1: Čia tai bent!

laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpti. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit, meilės juk nebus per daug.

kaip gimstančio vaiko charakterį nulemia mamos mityba. Grūdų ir miltų produktai, troškintos daržovės siejamos su ramiu, santūriu vaiko būdu. Žalios daržovės formuoja mažylio pažiūrų lankstumą ir šiokį tokį skepticizmą. Jei nešioji negali gyventi be sulčių ir riešutų, formuojasi polinkis į sentimentalumą ir neurotiškumą. Pernelyg daug pieno produktų nešiosios racione gali lemti vaikučio lėtapėdiškumą. Nešiosios valgiaraštyje kasdien apstų mėsos ir kiaušinių galite laukti atkaklaus ir truputėlį egoistiško mažylio. Saldumynų perteklius mamos maiste lemia būsimojo žmogučio polinkį skrajoti padebesiais. Čia tai bent!

0: Virusologija – mokslas apie virus. Virusologija. Žemietis – žemin įstrigusi jėtis.
1: Žemietis.
0: Žiemkenčiai – žmonės žiemą gyvenantis blogai šildomose patalpose.
1: Žiemkenčiai.

Radijo stotis Pūkas. Tiesa.

dieną kibirais neša rūdienį lietus. Nuskandys meilės širdį ašarotą mergą.